Awurade ahoɔden yɛ kɛseɛ abra wo to saa nwumi. Awurade deɛ ɔdom soroko bi dom wo na waka ne ho asɛm papa mu ɔbɔne mu o ohia mu ahonya mu o wama n'ani onyama daadi.